Para pamitanget, Kreta Putri kedah pamit nggih saking ati corong Larasari amargi sampun purna ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Lan para pamitanget, benjang ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak malih. Wekdalipun sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga, nanging sakmenika kawula pamit rumiyin sakmangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kreta Putri pamit rumiyin, pareng.

Allah mulai menipu dirinya, mulai awak ini kunopo ngerasa ngaku-ngaku madakno oleh dekne niku parek menyang Gusti Allah cara ngono ambek cara liyane. Apa masih aku gak merugak ngono? Apa masih aku gak ngene? Wong aku ngene ya padha berjuang karena Allah, mulai nafsiri dhewe. Ngene apa mboten? Mboten krasa. Kayak kula lah. Nggih, gaya omong-omongan. Kita. Wong dakwah ngaji teng Gusti Allah niku teng pundi mawon niku? Nggih ta? Mek pancen ikhlas karena Allah, diterima kali Gusti Allah. Napa teng desa, napa teng kota, napa wong sing duwe kedudukan, nggih ta? Napa wong sing mboten duwe kedudukan, nggih ta? Teng pundi mawon niku padha. Tapi teng mriku enten bagian sifat sing disenengi hawa nafsu niku enten. Dakwae padha tapi nafsune sing cocok niku beda be. Dai contoh. Kula teng mriki nggih ngaji. Nggih ta? Teng desa-desa nggih ngaji. Nggih ta? Teng Jakarta nggih ngaji. Misale contoh. Nggih ta? Kula ngadepi sampean sing kaya ngeten nggih ngaji. Nggih ta? Ngadepi teng Jakarta kali artis nggih ngaji. Padha. Tapi lho ngeten lho. Nafsune beda. Niki ati-ati kaya ngeten niki. Nggih ta? Nggih terang beda. Wong sampean kula sakniki kali sampean lungset kabeh ngeten. Geta rok kerok kapi, langge, wong kape ngingetan niku. Nah coba mek kulo ngaji teng mriko, geta teng Jakarta artis, geta tinimbang mau coy kita ape ngisi saking ngelak idune kulo, geta lo niku cocok karo hawa nap, jadi kudu dibeda. Sing dilakoni padha, zikir ibadahe padha, nggih ta? Dungane padha, ngajine padha, tapi sing didhep niku be cocok mbek nafsune apa enggak? Mek pancen cocok karo nafsune perang ngono, aja keenaken. Niki lho. Mek mboten diperangi, hati-hati kan. Nggih ta? Terus dalil apa do mawon? Niki nggih teng pangeran. Nggih, setan iblis. Nggih ta, semarap iblis sampean. Nggih ta, nate kenal. Nggih ta, mboten nate semarap, mboten nate kenal. Nggih, tapi nderek mawon. Nggih ta, iblis niku napa ngomong teng Gusti Allah niku, fa bi izzatika. Sumbar ya Allah. Nggih ta. Sebab mulya panjenengan. Sebab agung panjenengan ya Allah. Coba ngakoni kali pangeran iblis niku, la uzayyina lahum, kula hiasi anak Adam, dihiasi kebere api, modele api, ngeten api, tapi jeroane mboten sa mboten sae. Ben ya napa mek ben kaya ngeten. Mangkane kala wau sampun kula aturaken napa ya kepingin cepet hasil, ya kepingin disimpen ana ing akhirat, ya kepingin selamat wong padha duwe tanggungan. Kita niki lho, mangkane ing dalem mirsani menika dawuh kula kali jenengan niku napa mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah, mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah sedaya pendungo kala wau dadosaken